Thompson Twins, Love on Your Side. Malo da nas raspleše ovog ponedeljka, s obzirom da su nam oblaci iznad glava i baš ne djeluje nešto perspektivno, ali možemo mi od toga nešto da napravimo. Mislim, kao što rekoh na početku, nije nam prvi put, nego u ovom satu navikli ste da se bavimo sportom, pa ajde krenemo od tenisa. Saša Zverev, odnosno Aleksandar Zverev, konačno je dočekao svojih 5 minuta u Njujorku. Osvojio je US Open, u finalu je savladao Bena Sheltona, na moje veliko zadovoljstvo, sa 3-1 i stigao do druge Grand Slam titule u karijeri i prve na terenima Flashing Meadowsa. Način na koji je završio meč bio je onako poprilično komičan i neobičniji od samog rezultata. Zverev je posle poslednjeg poena nekoliko sekundi izgledao kao čovjek koji nastavlja dalje borbu kroz meč protiv Sheltona, i tek kada je vidio da je publika skočila na noge, da su počele ovacije, da je vjerovatno neko iz njegovog tabora rekao alo majstore, završili smo, onda su tek usledile podignute ruke i slavlje. Na ATP listi promjena koja nas najviše zanima, Novak Đoković je posle ranog ispadanja sa US Opena izgubio 790 bodova i pao čak 7 mjesta, sada je 12. na svijetu sa 2980 bodova, što mu je najniži plasman još od jula 2018. godine, ali nema veze, čovjek je najbolji svih vremena, tako da može sebi to da dozvoli. Na vrhu je i dalje Jannik Sinner sa 11500 bodova, ali mu se Zverev sada ozbiljno približio, Nemac ima 8990, treći je Carlos Alcaraz, dok je Ben Shelton posle ulaska u finale skočio 5 mjesta i prvi put u karijeri stigao do četvrte pozicije. U top 10 se vratio i Francis Tiafo. Elena Rybakina je nova prva tenisarka svijeta sa 9901 bodom, dok je Arina Sabalenka pala na drugo mjesto, 7875. Treća je Jessica Pegula, četvrta Coco Gauff, peto mjesto drži Mira Andrejeva. Najveći skok u top 10 napravila je Elina Svitolina, koja je sada sedma, slijede Karolina Muhova, Iga Švjontek i Marta Kostjuk. U basketu 3x3, mnogo sam se razočarala, Srbija je ostala bez medalje posle maksimalnog učinka u grupi i dramatične pobjede nad Litvanijom, ono 21-19. U četvrtfinalu Srbija je u polufinalu izgubila od Holandije, a onda i od Francuske u meču za bronzu, 21-14 je bilo, mislim, više nego ubjedljivo. Zlato je otišlo Amerikankama u ženskoj košarci, i to moram da spomenem. Sjedinjene Američke Države su u finalu svjetskog prvenstva pobjedile Francusku 97-79, bez poraza završile turnir i osvojile čak 12. svjetsku titulu, 5. uzastopno, ali nema veze, ima dana još. U odbojci Srbija je poražena od Finske 3-0 u drugom kolu evropskog prvenstva. Finska je posao završila za oko sat i po igre. Očigledno srpski timski sportovi trenutno sa Fincima imaju jedan prilično nerješen račun. Odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće danas od 16 časova protiv Holandije, i to ćemo adekvatno propratiti ovdje na prvom programu Big Radio. I za kraj, najbrži cirkus na svijetu, Andrea Kimi Antonelli pobjedio je na velikoj nagradi Madrida i učvrstio prvo mjesto u šampionatu sa 292 boda. Iza njega su završili Max Verstappen i Lando Norris, pa mladi Italijan nastavlja da gradi tu ozbiljnu prednost u šampionatu i samo nadograđuje svoju reputaciju. Ako ovako nastavi, 2026. bi lako mogla biti godina u kojoj će tinejdžer iz Mercedesa morati da pronađe malo veći ormar za sve svoje silne pehare.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti u Američkom kongresu ove sedmice otvara se važna tema o strategiji Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, a već sutra je pred odborom za spoljne poslove predstavničkog doma kongresa zakazano saslušanje Daniela Lotona, zamjenika pomoćnika državnog sekretara za zapadnu, centralnu Evropu i južnu Evropu u Birou za evropska i euroazijska pitanja. Poslije tog saslušanja ubrzo će biti poznato i kada će Senat zakazati intervju za saslušanje Ronalda Johnsona, imenovanog ambasadora Sjedinjenih Država u BiH. Iako je predsjedništvo BiH već odobrilo agreman Johnsonu, Senat još nije završio proceduru njegovog saslušanja, niti potvrdio njegovo imenovanje. Nakon više mjesečnih odgađanja, Brisel bi 30. septembra napokon trebalo da predstavi dokument o spremnosti Evropske unije za prijem novih članica. Brisel šalje jasno upozorenje, za obostranu korist potreban je rigorozan rad, dok države kandidati moraju da ispune stroge uslove. Sama Evropska unija mora da prođe kroz institucionalne, financijske i političke reforme kako bi ostala potpuno funkcionalna i nakon prijema novih članica. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški važnih ostrva u Južnom Crvenom moru. Ovo su saopštili vladini i hutski zvaničnici, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el-Mandeb. Saudijska Arabija intenzivirala vazdušne napade na Jemen nakon što su Huti brzo napredovali duž obale Crvenog mora, uključujući stratešku pomorsku rutu Bab el-Mandeb. U izraelskom napadu na improvizovani kamp u blizini bolnice Al-Wafa u gradu Gazi ranjeno je najmanje 10 Palestinaca. Direktor CIA John Ratcliffe aktivno učestvuje u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 sata. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je period mirnog stava prema postupcima vlade koju vodi aktuelni premijer Peter Mađar završen i da opozicija počinje aktivni otpor. Navodi se da strpljenje stranke Fidesz isteklo i da je došlo vrijeme za borbu. Ova vlada želi da pretvori Mađarsku u koloniju, a mi moramo da napravimo sve da naša zemlja ostane suverena i da cijela naša ekonomija ponovo ne dođe pod kontrolu stranaca, zaključio je Orban. Španska policija prebacila je 864 migranta u novi prihvatni centar Los Rosales u Seuti, gdje su proveli prvu noć, dok hiljade njih i dalje borave na ulicama ove španske eksklave. Vlada očekuje da će u narednim nedjeljama obezbijediti do 6000 mjesta za migrante, a trenutno je na raspolaganju i u funkciji 4300 mjesta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Iskusni belgijski defanzivac i prvotimac Sunderlanda Thomas Meunier lansirao je žestok napad na modern fudbal i prenapumpane cijene na transfer tržištu. Povod za njegovu oštru reakciju bio je spektakularan prelazak 18-godišnjeg čuda od djeteta Ayuba Buadija iz Lila u Manchester City za nevjerovatnih 100 miliona evra. Iako uvažava ogromne igračke kvalitete svog doskorašnjeg klubskog kolege, Meunier smatra da su cifre u današnjem sportu u potpunosti izgubile dodir sa realnošću. Ayub je prešao za 100 miliona, on je zaista nestvaran igrač, ali mislim da nema potrebe da uopšte pričamo o novcu, jer tu više ne postoji apsolutno nikakva logika. Danas možete kupiti magarca za 200 miliona funti, a vrhunskog igrača za 20 miliona. To više nema nikakvog smisla, jasan je Meunier. A bivši prvi čovjek Eurolige, Jordi Bartomeu, brutalno je srušio snove o potencijalnom formiranju NBA Europe. Naglasio je da klubovi na starom kontinentu jednostavno nemaju finansijski kapacitet za tako megalomanski projekat. Njegove riječi jasno oslikavaju surovu ekonomsku realnost u kojoj se evropska košarka danas nalazi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru i Zenici 22, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 23, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja. Najviša dnevna temperatura oko 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Def Leppard i Ziggy Stardust. Ono što prethodnih dana nisam stigla nikako da spomenem, a meni je posebno interesantna grupa koja je okupljena oko serije South Park. Osvojili su Emija za najbolji animirani program i to, pazite sad, prvi put posle 13 godina. Dakle, 13 godina ih je Hollywood ignorisao, jer su jedini preostali ljudi na TV-u koji imaju petlju, imaju ono nešto da ismijavaju apsolutno sve. Nema zaštićenih. Ako se živi, radiš nešto glupo, završit ćeš u njihovoj epizodi. I šta rade Trey Parker i Matt Stone čim su dobili nagradu? Da li su plakali, zahvaljivali se svojim agentima, terapeuti ima kao ostatak one patetične hollywoodske elite? Naravno da nisu. Odmah su okačili fotku na društvene mreže gdje animirani Donald Trump stoji sa Emmy statuetom, ali spuštenih pantalona i u gaćama, i iznad piše: konačno si dobio svog Emmy-a. To je direktan šamar Trumpu, jer je čovjek opsjednut trofejima dok je vodio onaj svoj reality pripravnik. Bio je nominovan dva puta i ova puta izgubio od emisije Neverovatna trka, odnosno The Amazing Race. Sad možete zamisliti taj nivo bijesa. Lik je bio predsjednik, odnosno još uvijek predsjednik Amerike, bio pa prestao pa bio, ima nuklearne šifre, ali vjerovatno i dalje svake noći leže u krevet bijesan jer mu neko nije dao neku zlatnu statuetu prije, ne znam, 10, 15, 20 godina. Naravno, Bijela kuća je odmah morala da reaguje, jer znate, nemaju pametnija posla nego da se raspravljaju sa crtanim filmom. Izbacili su zvanično saopštenje gdje kažu da je South Park irelevantan već 20 godina i da se oslanja na neinspirativne ideje kako bi privukao pažnju. Kakav nedostatak samosvijesti. Niste relevantni, kaže Bijela kuća dok piše zvanično saopštenje o njima. Pa samim tim što pišeš saopštenje dokazuješ da su, vidite kako relevantni genijalci. Parker je na Bini samo rekao: hvala najboljim obožavacima na svijetu, samo zahvaljujući vama nismo otkazani već 30 godina. Mislim, ja ne mogu da izdržim 30 minuta u istoj prostoriji sa većinom ljudi, a ovi likovi već 3 decenije prave vrhunsku satiru. Imali su rekordne 3 nominacije ove godine, uzeli su jednu nagradu, a nove epizode nam stižu već preko sutra 16. septembra i već je jedva čekanje. Dakle, kad te sistem mrzi, ali si toliko dobar da jednostavno moraju da ti daju nagradu, jer bi u suprotnom ispali smiješni i pa vjerovatno i ismijani. Dakle, 16. septembra nova doza South Parka, pa ćemo vidjeti po kome će sad da opletu.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme za nove vijesti. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji i navela da ove demonstracije mogu izazvati velike gužve, zatvaranje puteva i ozbiljne poremećaje u saobraćaju. Ambasada savjetuje državljanima Sjedinjenih Država da ograniče kretanje na neposrednu okolinu prebivališta i da izbjegavaju putovanje do radnog mjesta i škola ako ruta prolazi kroz pogođena područja. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški važnih ostrva u Južnom Crvenom moru, to su saopštili vladini hutski zvaničnici, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el-Mandeb. Saudijska Arabija je intenzivirala vazdušne napade na Jemen nakon što su Huti brzo napredovali duž obale Crvenog mora. U izraelskom napadu na improvizovani kamp u blizini bolnice Al-Wafa u gradu Gazi ranjeno je najmanje 10 Palestinaca. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi NATO mogao brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu Saveza. Kao glavnu prednost NATO-a istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Dodao je da bi evropske članice NATO-a imali veliku prednost čak i bez pomoći Sjedinjenih Država. Očigledno je zaboravio da ruski nuklearni arsenal koji bi u tom slučaju morao da bude upotrijebljen. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 sata. Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je period mirnog stava prema postupcima vlade koju vodi aktuelni premijer Peter Mađar završen i da opozicija počinje aktivni otpor. Navodi se da strpljenje stranke Fides isteklo i da je došlo vrijeme za borbu. Ova vlada želi da pretvori Mađarsku u koloniju, a mi moramo da napravimo sve da naša zemlja ostane suverena i da cijela naša ekonomija ponovo dođe pod kontrolu stranaca, zaključio je Orban. Letonija i druge zemlje koje su izabrale put evropskih vrijednosti i uvele sankcije Rusiji izgubile su sopstvenu industriju, suverenitet i postale posluga Evropske unije. Ovi koji su izabrali evropske vrijednosti postali su posluga Evropske unije izgubivši svoju industriju, poljoprivredu, obrazovanje, suverenitet. To je izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova komentarišući zatvaranje letonskog proizvođača električnih alata Rebir. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske poručili su da je vrijeme Westminstera bliži kraju i da se politički pejsaž širom tih ostrava mijenja nakon što su u Cardiffu potpisali sporazum o saradnji. Memorandum predviđa zalaganje za jaču, pravedniju ekonomiju, mogućnost proširenja sopstvenih energetskih resursa kao i stav da budućnost njihovih zemalja pripada Evropskoj uniji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 16 časova u Tampereu protiv Holandije, treći meč grupe C na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije se trenutno nalaze na 4. mjestu na tabeli grupe C sa 3 boda, dok je Holandija na posljednjoj 6. poziciji bez bodova. Lamin Jamal nema mnogo nedoumica kada je u pitanju ko bi trebalo da osvoji ovogodišnju zlatnu loptu. Mladi as Barcelone smatra da je izbor praktično sveden na njega i Kiliana Mbappea, ali vjeruje da upravo on ima najjači argument za prestižnu nagradu. Zanimljivo je da ni Mbappe nedavno nije krio da sebe vidi među glavnim kandidatima. Jamal za sebe ima sezonu u kojoj je osvojio La Ligu, sa reprezentacijom je postao svjetski šampion, a proglašen je i za najboljeg igrača španskog prvenstva. Mbappe s druge strane bio je strelac primere sa 25 pogodaka, dok je na svjetskom prvenstvu završio kao prvi strelac sa čak 10 golova, ali bez trofeja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 62. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 27, u Neumu 28 i u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas oblačno, većinom sa slabom kišom. Vrijeme sutra, utorak, 15. septembar, bit će pretežno oblačno, ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 25 u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70. Maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Brašno tip 525 kg 17,95. Milleram Vitalija 850 grama 4,95. Kafa Brazil 500 grama 12,95. Papirni ubru Satin 2 komada 2,45. Više na robot.ba.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.